Tabiatning go'zalligidan huzurlanishdan Iroq safar qilish hojatsiz. Haqiqatni tushunish uchun bir ko'p davlilarni bilishning zarur yetimi yo'q. Bir tashdak gul, mushtimchilik tashdimi, tuman chaqirimliq tog' daryolarining qiyofati mujassamlangan bo'ladi. Qisqig'ini bir necha yig'iz so'zga abadil abad yotilindigan donishmanlarning cho'nqur falsafalari yo'shirilgan bo'ladi. Bu amaliyotda bizga kunlik turmushda go'zallikni bayqashni bilish, oddiy shay'lardan haqiqatni bayqashni askartadi. Lekin turmushda nurg'un kishilar yaqindikini tashlab yiroqdikiga intilishni yaxshi ko'rdi. Atalmış güzel manzara uchun nohayta uzoq yo'l yurdi. Atalmış ishlar uchun nurg'un behuda tirishchanlik ko'rsatdi. Mingiz mundaq degan, yo'l yaqindilib tursa, kishilar qayrishqandak yiroqqa berib izdaydi. Ish aslida nohayta oddiy bo'lsa-mu, lekin kishilar uning murakkab yeridan qo'l soladi. Mana bu yaqinni tashlab yiroqqa intilishdir. Amaliyotda hamma odam o'zidan boshlasa, ota-onasiga yaqin tursa, cho'g'larni hurmatlasa, qilgan ishlarida muvaffaqiyat qozonadi. Jahonmu shu sababdan tinish bo'ladi.

Mingzining ta'limi qaramoqqa kundalik harakat bilan bevosita munosabatsizda ko'rinsa-mu, lekin u ko'ngizchilik ideyasining yadrosi. Ya'ni yoshlarni hurmatlash va asrash. Shuning bilan bir vaqtda yoshlarga g'amxo'rlik qilish va asrashni cho'nqur aksa turpagan. Bu ideyani o'z oilasidagi yoshlarning oldini xabar qilish, ularga vafodorlik ko'rsatish bilan birga, boshqalarning oilasidagi yoshlarning oldini xabar qilish va ularga vafodorlik ko'rsatishni unutib qolmaslik deb yig'inchoqlashga bo'ladi. Agar bir odam cho'nglarni hurmatlab, kichiklarni izzatlab, hamda oila ichida vafodorlik va do'stlikni amaliyotdan o'tkazib, inoq, xushal oila kayfiyati barpo qila olsa, undaqda uning turmushdagi turli ishlari ko'pallada texmi ravon bo'ladi. Bu bizning murakkab va chuvalchoq sistema yoki usullarga haddidan ziyoda eslevilib masala hal qilmasdan, balki yaxshi kishilik munosabat va oila munosabatini yetildirish orqali turmushdagi inoqlik va muvaffaqiyatni vositalik ilgari surishimiz kerakligidan darak beradi. Meningcha bu bizning bugungi ma'rif ishlarimizga bek o'xshaydi. Bugungi ma'rif ish oson, ammo qiyin. Agar siz bolani bir mustaqil hayotlik deb qarasangiz, undaqda sizning uniga muomila qilish usulingiz cho'qim oddiy bo'ladi. Chunki oddiy usul bolani o'zining hayotiy kuchini saqlab, tabiiy o'sib yetilish imkoniyatiga ega qiladi. Bundaq tarbiya mu nihoyatda osoti bo'ladi. Hozirgi amaliy ahvol shuki, ota-onalar bolalarining boshlanish pallasida uturib qo'yishdan ansirab, bolalarga har xil o'sib yetilish yo'li, tarbiya usullarini bekitib, bolalarini charchitib yetadi. Ota-onalar mu bolalarni tarbiyalash jarayonida ularga to'xtamay fikr taklif ko'rsatib, ularning har xil masalalarni hal qilishiga yordam berib, o'zini charchitib oladi. Shuning bilan bolalar xushal bo'lmaydi, ota-onalar mu biyaram bo'ladi. Mana bu biqindigini tashlab yiroqdagiga intilish, osonni tashlab qiyinni qo'g'lishish usulidir. Amaliyotdan ma'rif bolalarga emas, balki ota-onalar va o'qituvchilarga talab qo'yadi. Agar ota-onalar va o'qituvchilar to'g'ri qilsa, bolalar tabiiyla yaxshi o'sib yetiladi. Bolalar hayotga kuchga to'ladi. Ular qanday qilsa o'ziga yaxshi bo'ladiganligini biladi. Faqat ota-onalar va o'qituvchilar hamesha bolalar qanday qilsa o'ziga yaxshi bo'ladiganligini bilmaydi deb qaraydi. Bolalarni men boshqursam bo'ladi, bo'lmasa bolalar keraksiz bo'lib qoladi deb o'ylaydi. Mana bu bolani mustaqil hayotlik deb qarmasdan, balki bir mulkim deb qaraganlik. Siz bu mulkning har bir zapchaslarini uzluksiz siliqlab, eng yaxshi holatga keltirib, ondan bu zapchaslarni qurashtirib, orzuyingizdagi eng yaxshi bolaga aylantirishni umid qilasiz. Bu xil tarbiya usuli aniqla muvofiq emas. Bolani texim yaxshi qilmaydi.

Bu xuddi bir parça oq qog'ozni pirlashtirib atgandan keyin qayta asliga keltirgili bo'lmaganiga o'xshash bir ish. Kishilik hayotning bu formulasi, qonuniyati bizga sog'lomlikning mohiyatini nihoyat aniq tushuntirib berdi. Sog'lom bo'lish aslida qadimdan tortib hozirgacha hamma odam intiladigan nishon edi. Ammo ba'zi kishilar hozirgi jamiyatdagi har xil ozdirishlar oldida o'zini tutib olish kerakmi yoki o'zini qo'yib etish kerakmi degan masalaga duch kelib, tengirqab qelyapti. Buning sababi ba'zida odamning o'zgili bog'liq emas, balki odamning irodasi, turmush qarishi, ilmiy taraqqiyot qatorliq nurg'un taraflarga bog'liq bo'ladi. Nurg'un kishilar o'zini yosh, tomiqim, uyqum joyida kasal bo'lib qolsammi, ozroq tishimni tishlasamlar o'tib ketadi deb qaraydi. Ammo kasallik oxirgi bosqichga berib qolganda ondan hoshini topadi. Bu chaqda hamma ish kechikkan bo'ladi. Jungo va chattallarda tonilgan olim donliq korxonachilarning boldir o'lib ketishi haqidagi xabarlarmi kishilarga yangilik tuyulmaydigan bo'ldi. Shuni bilishimiz kerakki, hayotlik va sog'lomlik takrorlanmaydi. Daryo eqib dengizga quyiladi, keyiniga qaytmaydi. Nurg'un kishilarning sog'lomlikning mohiyatini tonishi yetarsiz. Sunniy narsalar har qancha yaxshi bo'lsa-mu, tabiiy narsalarga yetmaydi. Insonlar nurg'un vaqt sarf qilib tabiatni bo'ysundirgan bo'lsa-mu, tabiatning mohiyatini tonib yetishi nihoyat yetarsiz. Masalan, Boeing 747 tipliq bir aeroplanni misolga olsak, bu aeroplanning zapchaslarini dunyodagi 500 zavod hamkorlashib yasaydi. 6 million dona detaldan tarkib topdi. Bu son kishini haqiqatan hayron qoldirdi. Biroq odamning hujayrasida 100 mingdan ortiq gen bor bo'lib, 3 milliard dona asos qurbisini tarkib topgan. Odam cho'ng miyasining postlar qavitidilar 100 milliard dona hujayra bor. Buningdan odamning eng murakkab ayriplandimmi nurg'un hassi murakkab ekanligini ko'rib og'ili bo'ldi. Odam cho'qim tabiatning qonuniyatiga hurmat qilish kerak. Sog'lomlik qayta takrorlanmaydi. Sog'lomlik qo'ldan kelsa, kasal takkan badanni eng ilg'or fan texnikalik vositalar bilanmi aslidagi holatiga qaytirish mumkin emas. Sog'lomlik oltindimmi qimmatlik. Unda qolsa suyumlik radioning do'stlar, odamning fiziologik umri qanchalik? Olimlarning hisoblashicha odamning asli umri hozirgi amaliy umridan xeli uzun ekan. Unda qolsa, odamlarning fiziologik umri zodi qanchalik? Biologik qoidalarga asoslanganda, sut emguchi hayvonlarning umri ularning o'sish mazgilining 5-6 hissasiga barobar keladi ekan. Odamning o'sish mazgili uning eng oxirgi bir tol tishi o'sib chiqqan vaqt, ya'ni 20 yoshdan 25 yosh o'pchirisdan boshlab hisoblaganda 150 yil bo'lish kerak ekan. Demak, odamning fiziologik umri eng qisqa bo'lgandimi 100 yil bo'ladi ekan. Ya'ni odamning umri uzun bo'lganda 150 yoshdan oshmaydi ekan, qisqa degandimi 100 yoshdan kam bo'lmaydi ekan. Bu tabiat bizga ato qilgan umr. Tabiat bizga 100 yil fiziologik umr ato qilgan bo'lsa-mu, uning oldingi sharti odamlar o'ziga o'zi ziyonkashlik qilmaslik bo'lib, shuning bilan birga sog'lomlikka diqqat qilishga to'g'ri keladi. Sog'lomlikka diqqat qilmaganda odam azoblanadi. Odam yashagandimi shodxuram yashash kerak. Chunki shodxuramlik kishilik hayotining eng yuqori cheki hisoblanadi. Insonlar har kuni ertaganda uyg'onganda o'zini ertaganlik yangi quyoshdan bahri ilayotgandek, qalbi go'zal orzu ormonlarga to'lgandek, turmush har kuni yangilanib turayotgandek his qiladi. Sog'lomlik va xushhollik insonlarning eng go'zal istagi. 100 yoshgacha yashash hamma odam yetalaydigan nishon.

taraqqiyot yo'nalishiga aylandi. Bu mashinasozlik turidagi kasbiy o'quvchilarning ishga o'rinlashishiga zarba beramdi. Yo'say shu xiris bir qadar cho'ng dedi. Lekin u yana ortiqcha ansirab ketmasimi bo'ladiganligini bildirdi. An'anaviy yasimchilikdan ahli iqtidorli yasimchilikka o'tish bir jarayon bo'lib, faqat amaliy kuchi bor korxonalarla odamsiz zavod barpo qila oladi. Ko'p sondagi zavodlar butunlay odamsiz zavodga aylanmaydi. Yo'say shu mundaq dedi. Yasimchilik ahli iqtidorlashish yo'nalishiga qarab taraqqiy qilganda yangi ish o'rni yaratdi. Ahli iqtidorli ishlab chiqarish liniyasini asrash, qurish, yurish-turishda o'xshashlar mashinasozlik turidagi ixtisosliklarga ehtiyojlik. Biz tarbiyalagan ixtisosliklar asos jihatdan birinchi safda xizmat qiladi, dedi Xuli. U yana mundaq dedi. Texnikaning taraqqiy qilishiga ergishib, odamsiz zavod uzluksiz maydon kelib, birinchi safdagi ish o'rni azaydi. Tabiiy holda o'qitish islohoti qistab, ish qo'rinish muhitiga uyg'unlashdi. Hozir maktab tuvan havo bo'shligi iqtisodiga mulozamat qilish qarab o'zgaryapti. Egilishcha bu maktab Xilongjang Kayda Hammabab aviatsiya cheklik sherikati bilan kelishim hosil qilib, birlikda kasbiy shoyan qurgan. Liu Jianhuamu ziyoda andish qilishning hojati yo'q deb qardi. U mundaq dedi. Ahli iqtidorlik yasimchilik va kasb darajasini o'stirish orqa ko'rinishida mashinasozlik kasbining qimmatiga qaytadan aniqlama berilmoqda. Bu xil kasb sanoat jamiyati va ahli iqtidorlik yasimchilik davrining taraqqiyotiga terak bo'ladigan asosiy ixtisosliklar tayligiga aylandi.

karbonni çox qiymətli etkizüş və karbonni neytrallaşdırış, yeni tərəqqiyat ideyasını izcillaşdırış, yeni tərəqqiyat əndisini bərpa qilish, yuqori sifətlik tərəqqiyatqa türtkü bolishning ishki talabi. Partiya Markaziy Komiteti dövlət içi və xalqaradan ibarat ishki umumiyyətni bir tutash oylishib chiqargan zo'r strategiyalik tadbir. Biz karbonni çox qiymətli yetkizish və karbonni neytrallaşdırış xizmətini olğa siljitishdi duş kelgan vəziyyət və vəzifələrini çoŋqur təhlil qilib, qoş karbon nişanını ishqa oshurishning ta'sirsizligi və müşkülligini to'liq tonib, yaxshi ishlashga tegishlik nuqtali xizmatlarni muhokama qilib, ideya va tonishni birlikka keltirib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rlashtirmalarini haqiqiy turda dal joyda amaliyalashtirishimiz shart. Partiya 18-chi qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirib, ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, yashil tuvan karbonlik taraqqiy qilish yo'lida qat'iy eg'ishmay minib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumiyuzlik yashil taraqqiyot tipiga o'zgartirishga kuchab turtki bo'lib, ko'rinarlik unum hosil qildi. Biz yashil tuvan karbonlik aylanma taraqqiy qiladigan iqtisod tizimini barpo qilib va takomillashtirib, kasb qurilmasi va energiya qurilmasini tengshashga sijil turtki bo'lib, butun mamlakatda karbonni bozorda sotilishini boshlab, chegara sirtida ko'mir elektr turlarini endi yangidan qurmaydiganligimizni jakarlab, qo'sh karbon siyosat tizimini barpo qilishni tezlatib, klimat o'zgarishi xalqaro suhbatiga faol qatnashib, mas'uliyatchan cho'ng davlatga xos mas'uliyatchanligimizni namoyon qildik. Qo'sh karbon nishonini ishqa oshirishni boshqalar bizdan talab qilgan emas, balki u jazman qilmasak bo'lmaydigan ish. Davlatimiz yangi taraqqiyot bosqichiga kirdi. Qo'sh karbon xizmatini olg'a siljitish, boylik muhitni cheklab turayotgan gavdalik masalalarni hal qilish, imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ishqa oshirishning jiddiy ehtiyoji, texnikaning taraqqiyot yuzlanishiga uyg'unlashish, iqtisodiy qurilmaning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga turtki bo'lishning jiddiy ehtiyoji, xalq ommasining kundan kunga ish berayotgan go'zal ekologiyalik muhit ehtiyojini qondirish, odam bilan tabiatning inoq bili o'tishini ilgari surishning jiddiy ehtiyoji, cho'ng davlatga xos mas'uliyatimizni tashabbuskorlik bilan zimmaga olish, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lishning jiddiy ehtiyoji. Biz qo'sh karbon nishonini ishqa oshirishning muhimligini to'liq tonib, qo'sh karbon xizmatini olg'a siljitish ishonchimizni kuchaytirishimiz shart. Qo'sh karbon nishonini ishqa oshirish bir maydon kang va cho'nqur o'zgarish. U asosli ishqa oshirg'ili bo'ladigan ish emas. Biz strategiyalik tafakkur iqtidorimizni o'stirib, sistema qarishini qo'sh karbon xizmatining butkul jarayoniga singdirib, mundaq to'rt munosabatni yaxshi bir taraf qilishga

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Diqqatingizga, davomli tizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostimiz Sheringul to'xtay. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Rashida Seyidning Yurakdagi quyosh nomli hikoyasi bo'lsin.

mening shurikimga bog'liq edi. Shurikim Salimga o'zini urib, uning bilan birga shig'lamatdi. Ammo jahil tuyg'umlar uningga bo'lgan ochiz nafratini tutib qoldi. Salim bilan tong otgichi mungdashdim. Har ikkimiz yengilib qoldik. Har ikkimiz turmushda sagak bo'lishni bir-birimizdan o'tindik. Quyosh ko'tarilganda, saharning shafaqlari rasmiy qizarganda, o'zimga zo'r umidlarni beg'ishlab uydan chiqdim. Xayollarim hamon bir yaxshilikni o'ziga hamroh qilardi. Hayot demak, umid demak, deb o'ylaydim.

tekshirish natijasini qo'limga ilibla mas'ul doktorning qishig'iga bordim. Doktor ko'rayotgan kasalni qo'yib, qo'limdagi bir qancha xil tekshirish natijasini oldida astoydil ko'rishga boshladi. Dastlab doktorning qo'shimiz turildi. Ondan ko'z chiyaklari qizardi. Ondan beshini ko'tirib, menga bir haza qarab ketdi. Ani shu daqiqada kallamga yetmagan ishlar yetdi. Rakuy jayildiri yana kengayishga boshlab ketibdi. Ah, bu nima ish? Men mo'jiza yuz berdi degan emasmidim. Azaldan bir ishning yomon tarafini o'ylashga odatlanib qolganligim uchun nurg'ulg'an azoblik yakunlar xayollarimni egallab kelayotdi. Rostli mo'jiza. Oshqozingiz ko'klab yetibdi. Mana bu tekshirishlarning hammasida o'xshash. Rak hujayralari asos jihatdan yo'qotdi. Doktorning hayajonliq ovozi taki dadamning yeniga bog'ucha qalbimdagi aks sadosini yo'qotmadi. Bu kun mening bu dunyoga qayta ko'z ochgan kunim bo'ldi. Oilasini qo'g'dab qolmoqchi bo'lgan ayolga o'limi yaqin kelmaydi. Men hammaylarni bag'rimga bosdim. Hammaylarni kulkamga qotdim. Balalarim o'z hayotida tunji qitim xo'shal bo'lganda yig'laydigan ishni o'rgatdi. O'g'lim bilan qizim meni mahkam quchoqlab oldi. Meni yana nurg'ulg'an yuksak muhabbat mana shunda quchoqlab turg'ashqa men baxtsizlik ham kasal ustidan g'olib kelgan edim.

sizni o'lib ketamikin degandim. Nima o'ylab sizga u gaplarni deb yurgan bo'g'aytdim. Endi qaysi yuzim bilan sizga qarab, yana qaysi tilim bilan sizni qizim deb chaqiraman? Qanday qilay? Meni kechiring qizim. Bu dunyoda yashagan ekanmiz. Har birimizning o'zimizga loyiq dard almi, pushaymi? Hasrat nadomati bo'ladi ekan. Qaynonamni kechirmay hatdimmi? U Salimning onasi. Bolalarimning momisi. Mening mo onam tursa. Salim har kuni ishdan yansila, yenimdan ketmaydi. Oy to'lgan kechalarda menga muhabbat romanlarini o'qib beribdi. Salim qaysi bir abzaslarni o'qiganda ko'zlari chaqnab, hayajonga to'ladi. O'zini xuddi romantik voqea ichi turgandek muhabbatlik his qiladi. Ko'zlari bir xushallikni menga tappamoqchi bo'ladi. Uni men bilaman. U xushallik dal mening hayot qahraligim edi. Salim. Men saqaydim. Deyman uning bag'riga shung'ib. Bola tushimdagidek tuyulmaydi. Yoki bu xayolimmi emas. O'zi uchun yashashni, o'zi uchun kuyishni biladigan ayol boshqalarga haqiqiy kuyinadi ekan. Har qanday chaqda o'zing uchun vaqt ajratishni unutib qolma. Muhabbat yurakdagi jang. Sening qalbingmi tasodifiy qalb emas. Bu men anglagan hikmat bo'lib qolmay, hayotimdagi mangulik turmush falsafasiga aylanib qoldi.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

ularga yaxshi muomala qilishi kerakligini aytib, bir muncha nasihat qilgandan keyin Qaysar uning degandek u ishkisiga yaxshi muomala qilishga ma'qul bo'lgan bo'lsinmi? Amaliyotda Jamilxonning bu nasihati hech qanday rol o'ynamadi. Buning uchun Jamilxon sal tanqislik his qilib, Qohir bilan To'xtaga texmi obdan muomala qilishga tirishdi. Biroq u ochisining bu ishki balasiga obdan muomala qilgan siri Qaysar ulag'a suyuq muomala qildigan bo'lgan edi. Amdilikda Qaysarning ularni uyga berib turmoqchi bo'lib kelishi Jamilxonni hayron qoldirdi. Biz cho'ng opanglarni uyib tursak, bu uyda kim turdi? Jamilxonning kalasiga aran deganda shu gap keldi. Chunki Jamilxon Qaysarni ochisiga balni obdan boqaman deb nurg'un va'dalarni berib akilib olgan. Endilikda bo'lsa, uningga turg'udak yaxshiroq uyni sab beramay, eg'ildak bir uyda o'ltiribdi. Bala cho'ng opasining uyiga havas qilyotdi. Amaliyotda u uy aslida uning uyi. Uni u uydan Jamilxon mahrum qilgan. Shularni o'ylaganda Jamilxonning ichi ochiq bo'ldi. Qaysar baya, opa, hozir cho'ng opamlar uyda turmagandan keyin biz ularning uyda tursak bo'lmamdi deb so'rganda Jamilxon xudini yo'qotib kalisi tormozlanib qolgandek bo'ldi. U Qaysarning nima deyotganligini bilmay gangrab turganda Qaysarning qilgan yana bir gapi uni texim hayron qoldirdi. Bu uyda Qohir akam bilan to'xtala tursin. Voy onamay, bu nemdiginin balam, dedi Jamilxon qattiq cho'chib. Ikkinchi bundoq gapni degichi bo'lma. Cho'ng opang meni ular qarab tur deb akab qo'ygan tursa, bu gapni cho'ng opang anglab qolsa, xapimamdi. Amisa bu uyda otam tursin. Qohir akam bilan to'xt ukam biz bilan kessin. Amisa otangga deb baqa, u nemidakin. Jamilxon o'g'lining eg'izidan bundoq gaplarni chiqa deb o'ylamag'ashqa nima deyishni bilmay gangrabli qoldi. Jamilxonning bu gapi bilan Qaysar jim bo'ldi. U hargiz otasiga bu gapni demaydi. Chunki u otasiga bundoq desa, otasining xafa bo'lganligini biladi. Ya'ni kelib, otasi ma'qul bo'lgan taqdirdimi, u otasini bu yerga tashlab qo'yib, cho'ng opalarning uyiga ketishni xohlamaydi. U hadisa og'rib kelib, tomoq etib bermay yetib oladigan. Uni to'xtamay ayiblab, ishqi bo'yraydigan kot-kot opasi bilan birga turishni xohlamaydi.

uslub qilish yoki qon tomirlar tarish masasining borligini bildirdi. Shunga bu xil ahvollar ko'rilganda chuqur diqqat qilish kerak. Unundan boshqa agar 30 yosh va yashanganlarda doim bosh qiyish, tamponligi buzilish, minib-minib bir tarafga qiyisib qilish ahvollari ko'rilsa, qon tomirlarining to'silib qilishdan o'shar bo'lish kerak. Qadam oltining o'zgirishi kasallikning signali bo'lishi mumkinmi? Qadam ilish oltining o'zgirishi bo'g'im sistemasi, muskul to'qilmalari, nerv sistemasida kasallik o'zgirishining paydo bo'lganligidan derak berishi mumkin. Yoshning cho'ng'ishiga egishib, har bir odamda chekinish xarakterlik o'zgarishlar ko'rildi. Jumladan bo'g'imlarda so'ngak o'sikchisi paydo bo'ladi. Menga to'qilmalari yigilaydi. Qadam holatida munosib o'zgarishlar yuz beradi. Masalan, qadam og'irligi kichiklaydi, menga surati ostalaydi. Bo'g'imlarning harakat doirasi kichiklaydi. Agar bu o'zgarishlar ostasida yuz bersa, normal chekinish xarakterlik o'zgarishga tabi bo'ladi. Agar qisqa vaqt ichida tez suratda bir qism menish holatidagi benormallik ko'rilsa, uning ustiga taraqqiyot surati intayin tez bo'lsa, yana boshqa nerv sistemasining kasallik alomatlari qo'shilib kelsa, bu vaqtda ma'lum bir sistemada masli ko'rilgan ko'rilmaganligiga chuqur diqqat qilish kerak. Menish holati benormal bo'lsa, tuvandagi kasalliklardan o'shar bo'lish kerak. Magnetlik menish holati. Bu xil menish holatining alohidaligi shuki, yo'l manganda putni ko'tarolmaydi, doim putni yerga so'rab mo'ydi. Bu xuddi putqa magnet bog'lab, magnit maydonda manganga o'xshaydi. Putni asosliqchi ko'tarib manganmaydi. Shuning bilan bir vaqtda menish osti bo'lish, qadam kichik bo'lish, burilish qiyin bo'lish qatorliq alomatlar ko'rildi. Uning ustiga burilganda asosliqchi qilib tushdi. Bu xil menishning kelinkidagi eng tipik kasalligi o'ng besimliq menga suv yig'ilish. Cho'ng miyaning tabiiy qerishi va menga qon tushish, menga yallig'lanish qatorliklarining hammasi magnetlik menish holatini keltirib chiqarishi mumkin. Bu xil kishilarda as tutish qobiliyati chekinish va kichik tarat to'salg'usi agishib kelishi mumkin. Masalan, pat-pat kichik tarat qilish, tutolmaslik yoki qiyillashish qatorliklar. Magnetlik qadam oltida odam asolla tamponlikni yo'qotib, yiqilib tushadi. Yashanganlarning yiqilib tushishi xatarlik bo'lib, asolla umurtqa sunishni keltirib chiqardi. Sungak sunğandan keyin qattiq og'riydi va nurg'un agashma kasalliklari bo'ladi. Eg'ir bo'lganda miyib bo'lib qoladi. Shunga agar putni so'rab manganlikni bayqaganda, vaqtida nerva ishki bilimi yoki nerva tashqi bilimga berib kasal ko'rsatib, sababini tepib chiqish hamda davolashga maslahatlashish kerak. Kundalik turmushda bu xildagi bemorlar odatda telishdan saqlanish oyg'i kiyishi, uyga ba'zi tutqichlarni bo'lib mutazziq uyi va yotoq uyda tutqichni ko'paytishi, uy ichiga bak ko'p narsani qo'ymasligi, yerga gilam yoki yumshoq selincha selishi, sirtqa chiqqanda menishqa yordam berish uskunasi ishlatib, yiqilib ketishdan saqlanish kerak. Pingvin qadam. Pingvin qadam amibob atalish. Ilmiy nomi aloqizadi minish holati yoki ushoq qadam ilish bo'lib, qadam ilish doirasi nihoyatda kichik bo'lish, badan oldiga egilish, yo'l manganda qo'l oldikaniga tavranmaslik, yuz qismida mu normalsizlik ko'rinish qatorliq jihatlarda ifodalandi. Agar yuqorqa ahvollar ko'rilsa, vaqtida nerva ishki bilimi yoki nerva tashqi bilimga berib kasal ko'rsatish, sababini tepib chiqish hamda davolashga maslahatlashish kerak. Bu xildagi bemorlar odatda yo'l manganda astroq minishi, uyning yer yuzi qurg'oq bo'lishi, telg'oq yo'lda minishdan saqlanishi, qor yomg'irli kunlarda eng yaxshisi sirtqa chiqmasligi kerak. Qaychi qadam. Qaychi qadam oldida putuchi ichiga qaraydi. Qadam ilishi chambar sizg'anga o'xshaydi. Yo'l manganda tez bir-biriga surkiladi. Hatto ikki put butunlay kesishib mo'ydi. Buning sababi shuki, ikki put muskulining kerilish kuchi ishib, qitib qilish, ichiga yig'ilish alomatlari ko'rildi. Ikki put ichiga qaychilishdi. Qaychi qadam holati menga tiqilmasda ko'p ko'rildi. Qaychi qadam menga qon tomir kasalligi, menga tiqilmasi, menga qon tushish yoki yilik zaxmlanish va irsiyat xarakterlik spazmlik kasma, palash bemorlarida ko'p ko'rildi. Bu bemorlarda doim harakat iqtidori to'salg'uga uchraydi. Masalan, put kuchi ojiz bo'lish qatorliklar. Bu vaqtda qon tomirlarining ahvolini baholab, ming sakchisining yuz berishini oldini olish kerak. Yashanganlarda agar put-qo'l muskulining kerilish kuchi va muskul kuchida o'zgarish bo'lsa, bo'libmi tez sur'atda o'zgarish bo'lsa, qaychi qadam paydo bo'ladi. Bu vaqtda jiddiy xarakterlik miya qon tomir kasalligining yuz berishidan o'shar bo'lish kerak. Shunga qaychi qadam ko'rilganda vaqtida nerva tashqi bo'limi yoki nerva ichki bo'limiga berib, aniq diagnoz qo'ydirish tavsiya qilindi. Bu turdagi bemorlar odatda put-qo'llarini uvlab, qo'li bilan tiz, o'shi qatorliq bo'g'imlarni harakatlantirib, muskullarning yig'ilishi va bo'g'imlarning qitib qilishining oldini olsa bo'ladi. Mas qadam. Mas qadam amibob atalish, ilmiy nomi harakat tamponligi buzilish qadam holati deb ataladi. Yo'l manganda doim bir tuz chiziq ustida manganmay daldanishib mo'ydi. Mas qadam menishning sababi asosligi kichik miyada har xil sabablar tufaylidan zaxmlanish yuz berganlikdan bo'lib, kelinkida kasallik alomatlarining tez ostliq darajasini farqlantirish kerak.
Ciddi xarakterlik bolsa, kiçik miyadaki qan tumor kesellikleri ve yuqumlanış xarakterlik kesselliklerde köp körüldü. Şikilemçi ciddi xarakterlik hem de tereqiyyatı tez boğanda kiçik miyadaki ösmüsü nöşer buluş gerek. Bu xil miyadaki şaltı körülgende miyadaki qan çüşüş, miyadaki tıkılması, miyadaki ösmüsü, kiçik miyadaki kesellik özgürüşü qatarlıq kesselliklerden ihtiyat kılış gerek. Şuna eğer haraq işmey turup mu, yine tuyuqsız, məs qadam altı körülse, dərhal doktorxanığa berip, yuqorqı kesselliklerden bar yok.

ichiga yetadiganligini mo'ljalligi bo'lmaydi ekan. Bu paket shatutining belgilik axli iqtidorga va xili kuchlik asti saqlash iqtidoriga ega ekanligini ko'rsatadi. Balkim bu shundoq bo'lganligidan shatutlar ajoyib to'g'ri iqtidorga ega bo'lgan bo'lishi mumkin.

sevimlik radio alg'uchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi, charchagan qalblarning tashnoligini qondirgan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ag'ing. Charchagan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stinglar Abdursul Abdurliyev. Shinimanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'usi. Qani unda bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

Darla. Vaqt orliq muhabbatingizni suvlashtirib qo'ymiz. Uchrashgankansiz, shu paytdagi muhabbatingizni qadrlang. Hargiz mu arzimas ishlar uchun uni yo'qotib qo'ymang. Muhabbatni asl ma'nosi bilan tonib yeting. Uning qo'lini tutgankansiz, mangu qo'yib atma. Muhabbatlik ko'ngillarimiz yanala muhabbatlik kuylarimiz bilan billa. Muhabbatlik ko'ngillarimiz uchun muhabbatlik

0: Buva, kelar hafta yurtga qaytib sizni yo'qlab kelaman.
1: Bo'ldi, bo'ldi. Hey balam. Har qitim dushanbidan yakshanbigacha saqlayman.
0: Deb baqa, sening kelar hafta deganing zodi qaysi kun?

Qadirli dostum, anglayatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostimiz Sheringul Toqtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Rashida Seyitning Yurakdagi quyosh nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lgaysizlar.

ishlatibmi erishgil bo'lmaydigan narsaga kishiga yaxshilik qilish orqali, muhabbat berish orqali erishgil bo'ladi. Yaxshilik unutilmas degan so'z shundan qolgan. Kishiga qilingan yaxshilik hamon bir kuni shu kishiga qaytadi. Ana shunday yaxshiliklarni ham yaxshi kishilarni albatta hammamiz yaxshi ko'rimizda. Xo'sh, undoq bo'lsa, go'zal naqshlarimiz davomli shu yaxshi kishilarimiz uchun yaxshi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, istimalçı oğlamı numurda istimalçılarının degen hesap olamdı. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu axtı xəbər berdi.
1: Sizning ming joglanma numaringiz musha ayning oxiri kuchdan qoladi. Tezdin sovg'atga almashtirib oling. 500 joglanma numariga erishdingiz. Soda shartisida ishlatsangiz bo'ladi. Yaqinqi yillardan buyon har qaysi soda apparatlari bas-basda yuqorida tilga ilingandek joglanma numari mulozimatini yo'lga qo'yib, xaridorlarning qizg'inligini oshirish, qayta setivilish chastotasini ko'paytirishni maqsad qildi. Biroq iste'molchilar savdogarlar e'lon qilgan joglanma numarini almashtirmoqchi bo'lganda balkim o'ngsizliklarni boshdan kechirishi mumkin. Masalan, joglanma numarining qarali to'shishdan burun eskertmaslik, joglanma numarining vaqti o'tib ketsa bekor qilinish yoki savdogarlar tomonidan bevosita nol qilib yetish qatorliklar. Joglanma numar savdo shartisidagi tovarlar bozor bahosidan xilili yuqori bo'ladi. Joglanma numarini almashtirmoqchi bo'lgan tovarlar hamisha kamchil bo'lib qoladi. Ondaqda iste'mol joglanma numarida zodi kimning degini hisob. Iste'molchi Dayapandi 14S do'konida avtomobilni remont qildi hamda avtomobil sug'urtasi sotib oldi. Do'kondar Dayapandi iste'mol qilgandan keyin erishgan joglanma numarini bir appga kirgizib, uningga bu joglanma numarlarini bir qism may qachalash kartasi yoki boshqa mulozimat turlariga almashtirsa bo'lganligini og'zaki aytdi. Dayapandi mundaqdiri. Bu joglanma numarlarini abda 1800 yuan qimmatidagi tovarga almashtirgani bo'ladi ekan. Ular kuchga ega muddatini deymidi. Shunga uzoq muddat kuchga ega deb o'ylab qopti men. Bir necha oy o'tgandan keyin bu joglanma numarlarining savdogarlar tomonidan majburiy yig'ib olinganligini payqadim. Shuning bilan men mavhum mol-mulkimni men bilmagan ahvolda daxli tarzga uchirganda his qildim. Joglanma numarim yo'q turizgu. Hech qanday uqtirish yoki askartish topshirib olmagan ahvol ostida iste'molchilarning joglanma numari 0 bo'lib qolsa bu muvofiqmi? Beijing shaharlik advokatlar jamiyati iste'molchilarning huquq manfaati va mahsulot subti bexatarligi qonun kasbiy komitetining moderi Lu Yun tushuntirib mundaqdiri. Tijoratchi bo'lish subti bilan oldi bilan iste'molchilarga joglanma numarini ishlatish qoidasi va cheklamasini aniq uqtirib qo'yish kerak. Shuning bilan birga qoida o'zgarganda iste'molchiga uqtirib, iste'molchilarning ahvolini bilish huquqiga kafolatlik qilish kerak. Joglanma numarini nollashtirishni agar iste'molchilarga oldin to'liq uqtirmagan bo'lsa, bir tarafning o'zgartish harakati qonuniy kuchga ega bo'lmaydi. Undaqda joglanma numar iste'molchilarning mol-mulkiga ta'vami? Lu Yun yanima ilgirligi oldi tushuntirib mundaq dedi. Iste'molchilar joglanma numar uchun pul to'laydi. Joglanma numar iste'molchilarning mol-mulk huquqining bir qismi. Savdogarlar agar joglanma numar usuli orqali iste'molchilarga mahsulot yoki mulozimatni almashtirib bersa, amaliyotda bir xil hadiya shakllandi. Hadiya bo'lgan ishkan, mayli mavhum yoki real bo'lsin, uning mol-mulk huquq ta'valiki iste'molchilarga ta'va. Lekin joglanma numarga almashtirilgan ba'zi tovarlarning subti kishini andishiga soladi. Iste'molchi Sun xonim doim har qaysi elektronlik savdo supsi orqali mol sotib oldi. Har bir apta uning nurg'un joglanma nomerlari yig'ilib qoldi. Garchi o'xshash bo'lmagan suplarning joglanma nomerini ishlatish qoidasini uning inchik tadqiq qilishga vaqti chiqmasimi, lekin u doim o'ziga qaralik holda bu joglanma nomerlarni ishlatish kerakligini eskertib turadi. Sun xonim mundaqdiri. Joglanma numarga pul qo'shib sotib olgan tovarda masala ko'rilsa, sotishdan keyingi mulozimat orqali hal qilish bek avarchilikkan. Qarshi taraf doim bu joglanma numarga almashtirilgan tovar bo'lgashqa, odatdagi sotishdan keyingi mulozimatdan bahramon bo'la olmaydi deydi. Ijtimoiy aloqa subsida nurg'un iste'molchilar joglanma numarga almashtirilgan tovarlarning subtidan andish qildiganligini inkas qildi. Ölçemsiz mahsulotlar, saxta, nachar mahsulotlar doim uchrab turadi. Setishdan keyingi mulozimat

0: Buva, kelar hafta yurtga qaytib sizni yo'qlab kelaman.
1: Bo'ldi, bo'ldi. Hey balam. Har qitim dushanbidan yakshanbigacha saqlayman.
0: Deb baqa, sening kelar hafta deganing zodi qaysi kun?

Yeniden köpeygen asili energiya bilen ham materialga işiltilgen energiyani energiya istimali umumi miqdarını kontrol qilish dairesiga kirgizmaslik kerak. Qo'sh karbon ölçümünü takomillashtirib, birlikka kelgan kelibloshgan karbon chiqirishni statistika hisobot qilish tizimisini barpo qilib, energiya sarfiyoti bo'yicha qo'sh kontrol qilishdan karbon chiqirish umumi miqdori va sijilligini kontrol qilishdan iborat qo'sh kontrol qilishga o'tishga turtki bo'lish kerak. Qonun nizomlarini takomillashtirib, moliya boj, baho, selinma, pul muomila siyosatini mukammallashtirish kerak. Bozor mexanizmining rolini to'liq joriy qildirib, karbon bahosini bekitish mexanizmini mukammallashtirib, karbon chiqarish huquqi savdosi, energiya ishlatish huquqi savdosi, elektr savdosining jipsilishi, moslashishini kuchaytirish kerak. 6. Yer shari kelimatini tuzashga faol qatnashish va yetakchilik qilish kerak. İnsaniyet taqdiri ortaq gavdisi ideyasini chingtirib, teximi aktiv pozitsiya bilan yer shari kelimat sökpiti qaralmasi va xalqaro qoida tuzishga qatnashib, adil, muvofiq bo'lgan, hamkorlashib ortaq foyda oladigan yer shari kelimatini tuzash tizimisini barpo qilishga turtki bo'lish kerak. Partiyaning qo'sh karbon xizmatiga bo'lgan rahbarligini kuchaytirib, bir tutash moslashtirishni kuchaytirib, nazorat qilish sinashni chingitib, xizmat birikmi kuchi shakllantirishga turtki bo'lish kerak. Partiya hukumat tang mas'ul bo'lishni yo'lga qo'yib, har qaysi taraflarning mas'uliyatini chingitib, qo'sh karbon xizmatiga aloqador ko'rsatkichlarni, joylarning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotini universal baholash tizimiga kirgizib, sinash vaznini oshirib, ko'rsatkich cheklamasini kuchaytirish kerak. Har darajalik rahbariy kadrlar qo'sh karbon asosiy bilimlari, uni reallashtirish yo'li va xizmat talabini o'rganishni kuchaytirib, haqiqiy o'rganishi, haqiqiy tushunishi, haqiqiy o'zlashtirishi, haqiqiy ishlatishi kerak. Qo'sh karbon xizmatini kadrlarni tarbiyalash, yetishtirish tizimining muhim mazmuni qilib, har darajalik rahbariy kadrlarning yashil, tuvan karbonlik taraqqiyotga turtki bo'lish qobiliyatini oshirish kerak.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnali programmasi. Bugun yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganligimizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Diqqatingizga, davomli tizda bo'lsin.

tekshirish natijasini qo'limga ilibla mas'ul doktorning qishig'iga bordim. Doktor ko'rayotgan kasalni qo'yib, qo'limdagi bir qancha xil tekshirish natijasini oldida astoydil ko'rishga boshladi. Dastlab doktorning qo'shimiz turildi. Ondan ko'z chiyaklari qizardi. Ondan beshini ko'tirib, menga bir hazo qarab ketdi. Ani shu daqiqada kallamga yetmagan ishlar yetdi. Rak hujayralari yana kengayishga boshlab ketibdi. Ah, bu nima ish? Men mo'jiz yuz beribdi degan emasmidim. Asaldan bir ishning yomon tarafini o'ylashga odatlanib qolganligim uchun nurg'ulg'an azoblik yakunlar xayollarimni egallab kelyapti. Rostli mo'jiza. Oshqozingiz ko'klab yetibdi. Mana bu tekshirishlarning hammasida o'xshash. Rak hujayralari asos jihatdan yo'qotdi. Doktorning hayajonli ovozi taki dadamning yinig'i bog'icha qalbimdagi aks sadosini yo'qotmadi. Bu kun mening bu dunyoga qayta ko'z ochgan kunim bo'ldi. Oilasini qo'g'dab qolmoqchi bo'lgan ayolga o'limi yaqin kelmaydi. Men hammaylarni bag'rimga bosdim. Hammaylarni kulkamga qotdim. Balalarim o'z hayotida tunji qetim xo'shal bo'lganda yig'laydigan ishni o'rgatdi. O'g'lim bilan qizim meni mahkam quchoqlab oldi. Meni yana nurg'ulg'an yuksak muhabbat mana shunda quchoqlab turg'ashqa men

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.